0: pliva, ne, pa je...
1: Te samo je veći problem je tisto na cesti, ko je gužba, pa to nekad. Puna luna, ja. Pet pliva na cesto, oziroma prazna, tako bom rekao. Kaj te sve živčno, sve cence, to ima nekaj modi, pa...
0: I tak. Pa imaš mirne živce?
1: Tako kdaj. Počeš po navadi, ja, po navadi.
0: Ok.
1: To odvisno tudi od dneva, ne. Kaj si tri hrvki dan, ko sem sleve volje, pa me gre se na živce, ne. Po domačka ja. Rečeno.
0: Samo ljudje smo, ne?
1: Ja, se tudi računalnik se pokvari, da tako ni nari, ne.